da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Još nekoliko aktuelnih vijesti. Referiramo se na događaje od jučer. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio osuđujuću prvostepenu presudu, izrekao kazne zatvora za tri osobe iz Gradašca zbog produženog krivičnog dijela trgovina ljudima. Pravosnažnom presudom je Mustafi Suljiću izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, Mustafi Ahmetoviću od 11 godina, te Vladi Golubovcu kazna zatvora u trajanju od 10 godina. A policijski službenici Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, sektora kriminalističke policije, odseka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, 6. oktobra su na području Kalesije pretresli SM lice iz Gradašca, kao i objekte i vozilo koje koristi, te pronašli oko 2,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojne droge, zatim novac, digitalne vage i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s proizvodnjom i stavljanjem u promet upravnih opojnih droga. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jučer je odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacijni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na više graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz ove uprave. A na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem avgusta bilo je 311.107 nezaposlenih osoba. U odnosu na juli, broj nezaposlenih povećan je za 1576, odnosno 0,51%, dok je u odnosu na avgust prošle godine smanjen za 11.014 ili 11.014 osoba ili 3,42%. Nezaposlenost je u avgustu smanjena u Republici Srpskoj za 202 osobe i Brčko distriktu za 12, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine povećana za 1790 osoba, odnosno 0,71%, navode statistički podaci.
0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

piši, brate, nešto je ovima. Znao si foru, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Na, vi mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

U 5 saobraćajnih nezgoda 9 lica zadobilo je povrede, 1 lice zadobilo je teške tjelesne povrede, 4 lica lake tjelesne povrede, dok se za još 4 lica ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. U preostalih 5 saobraćajnih nezgoda nastupila je materijalna šteta.

0: to?
1: Da se igramo ringe, ringe, jaja.
2: Je li to pravo?
3: Imaju li odrasli ista prava koji djeca?
4: Ne, nemaju.
5: Pa imaju.
6: Kako nemaju?
7: Pa nemaju.
8: Pa imaju.
7: Nemaju.
3: Imamo ja pravo na igru.
9: Pa može i ti igrat.
10: Ne može.
11: Može.
12: Pa ona je velika.
13: Neki je.
14: Ne.
15: Zato što imaju ona ista prava, ali...
16: Ne imaju.
17: Imaju. Ali mi ne važeš, imaju.
18: Imaju.
2: Koja je prava imaju odrasle?
19: Pa, uči slova.
20: A malo djeca samo igraju se i radi zadatke.
21: Dobro, mi nekad radimo zadatke, neka se igramo.
22: Tako sam mi mislim.
23: Učimo malo svaki dan, ali moramo spajat.
24: Da.
23: Slova što imaju na papiri mi spajamo.
25: Pa ćemo mi još malo školu.
26: Pa ćemo još 2 godine.
2: Nero, čekate u školu?
25: Da.
2: I to svoje pravo da ostvarite, je li tako?
25: Pa da.
2: A zašto je važno da učite, je li to vaše pravo?
25: Sad moram učiti zato da se upišem u školu, pa da znamo sve u školi i matematiku.
27: Odrasli idu na posao, djeca ne idu.
28: Ali idu u vrtić.
2: Znači, odrasli imaju pravo na posao.
28: Pa da, na posao, ali nije bitno koji vrtić, ali škola nije bitno.
29: Pa bitno je

0: reći. Hvala je na odmor i da prvo spavamo, da ne idemo na odmor i ja pridemo kući.
1: Pa šta ćemo sa onim ko nema?
2: Pa može kod kuće praviti odmor.
0: Samo stavi dekiću, neđe gdje hoće i on ili, tu napravi.
2: Ili da kupi bazen sebi, da napravi, pa sebi uzmu dekicu, stavi na beton i onda se obućemo i idemo u bazen.
3: Imamo pravo na ime.
1: Djeca imaju pravo da imaju svoje ime.
3: Moram imati. Ako ne bi imali, ne bi se ni zvali. Ako ne budu imali ime.
2: Onda se ne možemo upoznati kako se ko zove. Imamo svako, ima neko isto ime, neko ne ima.
0: I moramo paziti, moramo na svoje to ime staviti gdje piše.
1: Imaju li pravo djeca da kažu svoje mišljenje?
0: Da.
3: Da.
2: Nemaju. A ja ima pravo na mišljenje.
1: Kako se vi osjećate ako vam neko prekrši to vaše pravo?
3: Tužno.
2: Osjećamo se ljuti.
0: Ljuti. Moramo se naljuti na njega.
3: Na njega. I moramo ih reći mami i babi.
2: Da reknemo nemoj da se ne uderamo, da se tučemo. Moramo lijepo svoje drugare zamoliti da nam dadnu igračke. Ali ne da se svađamo. Onda se mi naljutimo.
1: A ko štiti prava djece? Ko se brine o tome?
3: Teta. Ti si ovdje glavna.
2: Glavna. Ti si teta,
3: baba i mama.
4: Zašto je važno da imamo pravo na zdravlje?
3: Da nas pregleda.
1: Imaju li sva djeca pravo da odu doktoru?
3: Imaju. Ako se razbole, mogu ići. Ako ne, ne.
2: Pa nekad neko ne ima, neko ima.
1: Znači, dijete ima pravo i da bude siguran. Šta to znači?
3: Znači da ide u kuću i da se zaštiti.
2: Kuća čuva sve ljude.
1: Kuća čuva sve ljude?
3: Ja.
2: Dijete nas čuvaju. Neka nas pusti napoje.
3: Neka nas čuvaju da mi neće ne odimo, da i pitamo, da neće idemo u veci.
1: A imaju li djeca pravo reći ne?
3: Reći da ili ne.
2: Da, imamo.
1: Imaju li možda i djeca pravo na tajne?
2: Da.
3: Imaju. I moram sakriti od mame i babe da oni ne saznaju.
2: Jo, moramo taj na uko da bi čuli, da bi ne čuli. Pa onda oni neće čuti, onda mi imamo svoju tajnu i neće nikome reći.
1: A kome vi povjeravate svoje tajne?
3: Ja dajem svoju tajnu Armin.
2: A ja dajem svoju tajnu Amer.
3: Čuvati je da niko ne sazna.
1: Jeste kad možda odali nečiju tajnu?
2: Da. Nekad smo nekad odali, neko nismo. Babama i mamama. Samo babama i mamama.
5: Meni je danas mama unijela mačku u kuću. Kad imam nov tepih. Hoće da mi isprija novi tepi.
1: Je li to vaša tajna?
3: Nemaju djevojčice, što je naša prava. Zato što one noće haljine, a mi ne nosimo. Nismo
2: da,
3: mi...
2: Mi nosimo košulje.
1: Da li mi možemo biti prijatelji ako smo različiti?
2: Da, ako smo različiti, neki mogu šitat, a drugi ne mogu, zato što oni imaju kolica. Pa ih mi možemo kurat. Pa dobro, oni mogu i sami držati dok čišće. Pa mogu.
1: A imaju li oni ista prava koji vi?
2: Da.
1: Šta bi vi rekli odraslima na šta vi imate pravo da novo nešto smislimo?
3: Ja bi uveo pravo da se možemo igrati na polju.
2: Ja bi pravo
3: dadali bi još
2: da su samo lodite.
3: Pravo bi dao djeci da mogu postati policajci koja što želi, ali neću postati svatko.
2: Ja bi napisao pravo da djeca da budu

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

nikakav posao, nije mi bau, sve se može, kad radi se voli, nikakav posao,

ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah. Na dlanu mu stoji pepeo i prah.

Želim da ta Evropska komisija nas je upozorila da bi mogli zjaviti tolike pare, a s druge strane znam da narod više zanima koji su parovi Kupa Bosne i Hercegovine, jer lako ćemo mi za ovih 373. I sad u toj dilemi ja skontam da ja nemam vremena više ni za jedno, ni za drugo. I onda najbolje je bilo da odslušate malo muzike do vijesti, a onda ću se ja presabrat prije nego što se oduzmem, pa ću vam to reći nakon u ovom drugom dijelu emisije. Jesam li ja ovo lijepo sastavio? Jesam. Da se sastavim ili rastavim ili šta? Oh!

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

za ukoliko ste u svojim vozilima, onda će vam dobro doći i upozorenja na dvije radarske kontrole koje su najavljene u Gradačcu u narednim satima. Prva od 20:50 u Sviračkoj ulici, a potom od 22:30 u ulici Šehitluci. Obje će biti na dijelu magistralnog puta M19. Na vama je da budete pažljivi uopšte, a posebno tokom najavljenih radarskih kontrola koje bi trebale trajati nekih 60 minuta. I tako, sa posljednjim servisnim informacijama u ovom izdanju mi ispraćamo još jedno druženje na talasima Radija Gradačac, još jedan radni dan kroz koji su sa vama bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. Naravno, naša je želja da veče bude mirna, noć ugodna, da ponudi prilike za kvalitetan odmor. Stiže nam petak, a on će kao i svaki put biti užurban, sadržajan dan, pa je zato u susret obavezama koje donosi vrijedno da se svi dobro odmorimo. I u nadi da će tako i biti, preporuka da uz program Radija Gradačac u narednim satima pronađete i nešto tema koje ste eventualno propustili tokom dana, ali svakako da uživate uz dobru muziku. Hvala za pažnju i svako dobro.

0: vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: prodaje i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FAS PROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FAS PROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FAS PROM Modriča 065 826 641.

0: Ostati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi sam...

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.